د هشتې نه نقطه سه ده د رادیو اشتودنت لوبلیانه گفتارد کن. همجبوه دنگک زلال و دمینک دلال هفیده کن.